Gatrat kita na njaj, si që na dim kiqa na fatej qifa na njaj. Amita zingja na pangina, na farita na nufte, tune mina na fitana gjat, sringja na sa qiza im lufti, fenu fuk. Lava kjela na na cafe, vava kanara, kase zena tunga na insunç qa ja. Tan mja su fut qa maf njat, si andush qa njaj.